Oui, t'as un truc. Non, alors, oui, je me suis dit à l'hôpital, Nathalie Pascal, j'ai Michel, c'est une belle meuf. Alors, oui, à l'hôpital, Nathalie Pascal, c'est une belle meuf, t'as un truc, ça. Mais que, how do you do the man, t'es venu à tout le monde, t'as commandé, mais elle est lundi, Linda, puis Google, les gars, t'as un truc, non, ça. Elle est commandée, bien dit, sur les gars, regarde, t'as, eh oui, t'as qu'un, que, t'as regardé, c'est le 14, t'as un autre, ça, non, ça. Et moi, j'ai dit qu'une scatiate, bon, t'as en ce mardi. Nyhet bergmjärn, det är spännande, nyhet bergmjärn, det är rätt, det är skobjärn, det är evaritan, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är emanuan, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, det är rätt, nyhet bergmjärn, det är spännande, nyhet bergmjärn, det är québécois, det är bra, det är rätt, det är grönne martel, det är rätt, québécois, det är rätt, det är rätt, Kevin Nata, vous avez mis d'autres, et vous avez mis d'autres, et vous avez mis d'autres, et Nata, que Doris Fontaine, il est moi d'autres, quand on a des maths, René Martel, tu vois, que tu es quoi, là? Ah, il est moi, mais vous avez mis d'autres, et que Denis Régis, dernier message, est-ce qu'à me tuer tourné, ou ça? Ça me tuer tant, c'est quoi, ça? Denis Régis, est-ce qu'à me tuer tourné? Ça me tuer tant, c'est que oui. On a d'abord René Martel, version québécoise. Ah, vous êtes là, toi,